اپنے سمے میں بڑی ہٹ ثابت ہوئی اور کئی سالوں تک سب سے چرچت فلم رہی جو ہندی سینما کی سب سے بڑی پریم ترکون کہانی ہے. اس کے گانے آج بھی بجائے اور گنگنائے جاتے ہیں. سنیے ان گیتوں کو اور پہچانیے اس فلم کو.